खंड के लिए सबसे आखिरी गीत फिर से सुनने का वक्त आ गया है. सुबिमात स्वान के ngai te arte message ja kan du le ang io ka zoi lo ring lu tu kei ma sa run di ve le tu ah wo te wo eng dang ani lo in nang mani in ngai thak na wo fer lam pang zo kha ni phone te pon yang chuma chuwan swan in helama tang hi swan in aron chuak di company mo film khur moi lu tu uchuak lu tu khanin kanron puang chuak ani anga engeng i ngai thak te a shom palange ti hlau reng reng khan mo chuwan swani nang mani lam pang kha ilo in siam thatangai ni hi jela za ma hian ni thala goron thona oi hi eng khala nge ni ngai ka boy zia hi nang chu ni lo se

alamo chuwangin milongai thale theu tur khanin kan hanin som ngal ani boka chuanin helai hianin mengmoi te hianin zwal boi kalome ma se ki kortlang ar hun lai om a dieron ti ki kortlang ar hun lai oma miron ti hei chu ke wala chana tan gan da thatenga ma hian ron chang thiam don chuanin dikan ham te hianin mani segment kham lo nge khai niem ron ti Okay. Ka niem le. Oh, hei hi chu vi kong ten run chang ro se min shi chiang. Oh. Chai ke ngay te message kan chia le shamang. Ima zwa bai sukun ti ring hau hi an leer lutuk. Lao an leer lutuk a lao thong ring ring hun an mang an man vang an ikha to pa sukun. Sukun a muan an zon vang mei mei shi thia me. Sukun hini e tero aron ti ve zia me an ler wang te polo ni ve de ma na kha kha chu jen la zama chana kan dang na kina 1240 a kanin chang leng a to chale do so isi ke sath me aap sabhi se alvida leti hu aapke pyar bhare sms ke liye bahut bahut shukriya and engle khole sete na no te tero te pai pa jel zaman ahla thal lo zo kan no play sak pe ka chu hang chuanin ala thlan nge me kha kan ngai thatong o आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप हमारे साथ लगे रहिएगा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम 100.7 आपके साथ है आरजे ज्वाल बोई इस प्यारे की इसी गीत के साथ आप सभी से अलविदा इस सेगमेंट के लिए मैं वापस लौटूंगी ठीक 1240 को ये गाना आप सभी के लिए

pehlan sha han ngai thak hi chuan tro school kal lai vel high school higher kal cholai mo uniform ne na kan ni tra tra lai ya ral khat tanga star han nei ruk lai vel chau kha mi thla hen ran cham thi na ni tro ral khat tang khan na mang kheng tang po khan in kan na maron hoya kan han mi tan in sik fu lau ka chan o a khovel kha ba han wan veng veng thin tak em te ru katiang katiang hun kha to na ron tek su zong zong te jing te po hian in ton to hin kalpel to hi ka ringa a chuan chuan in he pehla na sha hi chan in kan high school higher days coming shot sa tier 3 na ni tro ang aban moi vong vong tak em ale ta hian in a ke ngai te hian in hindi la ka hindi la ka sa duber may mi lo place sa kawangin ka khushi ka khushi ka khushi hui rehta top pani chu zwal boy pyar ke pal la ka ngai tha ka pyang in sipai te nin ka lum ma ka ka bi tha an lo di khai si asin sipai ho khan lo hwal be chap to chi ni mo ke ngai te ka ye ban khang hun lai ka chani pasal tha kha lo ni ve ngei don hi tra a thu chuan chuanin helai hianin laldin puiafel kawn hianin RJ play le tur kha nangma tan ne lo ngai thlave zong song tan le a ka thian te veng sang sang mi te tan laldin puiafel kawn veng lai tang ran ti a din puia thian te zong zong veng sang sang chim le mar chak le thlang mi zong song te tan khanin next ka play le tur hiran ne sela chuanin o solfa thanga ro pui chi patangin a zwal boi ngai thavele chia cheo yo khamoin in wi pokhamoi isona kan wai kan wai chule zai tir le tur kai ta no isona wai kan tam thanga ran cha a solfa thanga ro pui chi patang hian in ka zuna ron wai vang fang me a ka ba han lom te reng em ka zuna wai la berte zinga mi ni ome ka lom le ni ha mi lo ngai thak zel do da bang pui lom thu ka sa ya chuan he vein ta na kan hlan de nung ber ngai thak na hun lawni le ta ban kho har thak le don wang wang em ti ha ka mi thla in cham lenga a tiang reng reng khani kan sing nu ni kan chhar chho do na ni ti chwani he la hi tu na to ber ta na kan ngai thak tur hi a kadal ti em ti zing mi ani boka chuan chwani nang mani po in i in lo du nge te po kabei se ya han ti ve la tro in du don ti hi ka chang sa mo i samang khan le tingkal khan na chan na khan ya chu ban chan je pya kisi se hota hai song khan ya a mu nam em em me ni he la pe he mi po hi mo chan kha he mi feel my head is still me kya he ti kha ha ai mi long ai thatu zong zong ta dang khan ni don chan si se ta hian ka pe che ve sia khotlang khotlang ka shai ve zo si la va khotlang ur khotlang ka ur ta me ting tu pui ka chu matlang ta ki na shai we chum chu me la ni mo si se ta chut lai chofe tur tui don le me mi no sharing don ya ke pa ka du lu tuk ting tu pui ma तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आप सभी से मैं अलविदा लूंगी चान है मिनला नुंग बेरही तू ना मिलो गाई था तू एसएमएस मिरोन थन जोंग जोंग ते तान खान निसेला चान है ला दूवे तू जोंग जोंग ते एस समां खान ले ट्विंकल खन्ना फैंस ते जोंग जोंग तान खान इन कथन सकते हो इस दिल में क्या है आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम 100.7 आपके साथ है आरजे अज्वाल वही आप सभी को शिवरात्रि गुड नाइट मंगठा चैतुई वेक उले